0: भाषायां ततः आङ्ग्लभाषायां च अस्य प्रसारणं भविष्यति. दूरदर्शने हिन्दी आङ्ग्लरूपयोः प्रसारणात् परम् अस्य क्षेत्रीयभाषासंस्करणानि दूरदर्शनस्य क्षेत्रीयवाहिनीषु प्रसारयिष्यन्ते. अवधेयमिदं यत् आकाशवाण्या अपि सम्बोधनस्य क्षेत्रीयभाषासंस्करणानि रात्रौ सार्धनववादने स्वकीयेषु क्षेत्रीयप्रसारणकेन्द्रेषु प्रसार्यते. संसदः प्रावृट्टसत्रं गतदिने समाप्तिमगात्. उभयोः सदनयोः कार्याचरणम् अनिश्चितकालाय स्थगनेन सह सम्पन्नम्. एतत् सत्रं जुलाई मासस्य 20 दिनाङ्के प्रारब्धं, यस्मिन् 15 दिवसेषु आहत्य 21 उपवेशनानि अजायन्त. अस्मिन् सत्रे सार्वजनिक परीक्षा संशोधन विधेयकं समेत्य 12 संसदा पारितानि. स्वकीय समापन भाषणे राज्यसभाध्यक्षः सीपी राधाकृष्णन् इत्यसौ सदने भूयो भूयशः संजातेषु व्यवधानेषु चिन्तां प्राकटयत्. तेनोक्तं यत् एतादृशेषु विघ्नेष्वपि सदनेन 12 पारयित्वा स्वकीयं मूलवैधानिककर्तव्यं निर्व्यूढम्. अध्यक्षेण सूचितं यत् सत्रे राज्यसभायाः कार्यं केवलं 37 होरात्मकमेव प्राचलत्. इतः पूर्वं संसदा खनिजसंशोधनविधेयकं 26 पारितं, यच्च गतदिने राज्यसभयापि अनुमोदितम्. कृष्णाङ्गारक खनिमन्त्री जी किशन रेड्डी इत्यसौ 57-21 मूलाधिनियमस्य संशोधनार्थम् एतं विधेयकं सदने प्रस्तुतवान्. अद्यतावत् विभाजन विभीषिका स्मृतिदिवसः वर्तते. देशस्य विभाजनकाले स्वप्राणान् आहुतवद्भ्यः सर्वेभ्यः अपि अत्रावसरे देशः श्रद्धाञ्जलिं समर्पयति. अस्य दिवसस्य आचरणाय कृत्स्नेहि देशे राष्ट्रियराजधान्याञ्च विविधाः स्मृतिकार्यक्रमाः आयोज्यन्ते. केन्द्रीयपर्यटनसंस्कृतिमन्त्री गजेन्द्रसिंहशेखावतः अद्य विभाजनविभीषिकास्मृतिदिवसस्य पूर्वसन्ध्यायां नवदिल्ल्याम् आयोजितम् एकं विशेषकार्यक्रमं सम्बोधितवान्. एकस्मिन् सामाजिकसञ्चारपटलीयसन्देशे असौ देशस्य विभाजनकाले घोरयातनाम् अनुभूतवद्भ्यः सर्वेभ्यः जनेभ्यः स्वकीयां भावपूर्णां श्रद्धाञ्जलिं समर्पितवान्. तेनोक्तं यत् सर्वकारः एतं दारुण इतिहासं संस्मरन् राष्ट्रस्य एकताम् अखण्डतां सामाजिकसौहार्दं च निरन्तरं सुदृढीकर्तुं पूर्णतया कटिबद्धो वर्तते. स्वतन्त्रतादिवसावसरे दिल्ली मेट्रो सेवाः सर्वेषां कृते अन्तिमस्थानकेभ्यः प्रातः 4 एव प्रारप्स्यन्ते. दिल्ली मेट्रो निगमेन निगदितं यत् एषः निर्णयः स्वतन्त्रतादिवससमारोहे सहभागितायै आगच्छतां विशेषातिथीनाम् आमन्त्रितानां सुगमगमनागमनाय गृहीतः. नाइजीरियादेशस्य लागोसनगरे 4 यावत् आयोजितायां राष्ट्रमण्डलप्रतिस्पर्धायाम् अत्युज्ज्वलप्रदर्शनेन सह भारतं 35 स्वायत्तीकृतवत् इति वार्ताः.
1: ఆకాశవాణి హైదరాబాద్ కేంద్రం జగిత్యాల జిల్లా సమగ్ర నివేదిక వింటారు. నివేదిక అందిస్తారు శ్రీ ఎం మహాదేవ్.
2: జగిత్యాల జిల్లాలో ఓటర్ల మ్యాపింగ్ ప్రక్రియ పూర్తయింది. 3 నియోజకవర్గాల్లో గత మే నెల నాటికి ఉన్నటువంటి 7,21,32 మంది ఓటర్లలో మరణించినా వలస వెళ్లినా అదనపు ఓటర్లను తొలగించడంతో 75,163 ఓట్లు తగ్గాయి. దీంతో ప్రస్తుత ఓటర్ల సంఖ్య 6,45,869 చేరింది. తుది ఓటర్ల జాబితాను త్వరలో విడుదల చేయనున్నట్టు అధికారులు తెలిపారు. 2030 ఓయూసీఏ పరిస్థితులను ఎదుర్కొనేందుకు విద్యార్థులు మార్పులను స్వీకరించే సామర్థ్యాన్ని పెంపొందించుకోవాలని జేఎన్టీయూ హైదరాబాద్ వైస్ ఛాన్సలర్ డాక్టర్

आमन्त्रितानां सामान्यजनसमूहस्य च सुगमगमनागमनाय गृहीतः। निगमेन स्पष्टीकृतं यत् नियमितसारण्याः अनुसारं सामान्यसेवायाः प्रारम्भात् पूर्वं 30 निमेषाणाम् अन्तरालेन यानानि उपलब्धानि भविष्यन्ति। राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः अद्य राष्ट्रपतिभवने भोपालनगरस्य IGRMS दक्षिणमध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्रस्य संगीत नाटक अकादम्याः च कलाविदां समूहेन सह वार्तालापम् अकरोत्। सामाजिकान्तर्जालीय लेखे राष्ट्रपतिः अलिखत् यत् एतेषां कलाकाराणां कलाकृतयः श्वः राष्ट्रपतिभवने स्वातन्त्र्य दिवसावसरे प्रदर्श्यन्ते। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। अद्य सम्पूर्णे देशे विभाजन विभीषिका स्मृतिदिवसः आचर्यते। अस्मिन्नवसरे प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना, गृहमन्त्रिणा अमितशाहेन तथा रक्षामन्त्रिणा राजनाथसिंहेन विभाजनस्य आपत्काले प्राणान् त्यक्तवद्भ्यः, अत्याचारैः सह संघर्षं कृतवद्भ्यश्च सर्वेभ्यः जनेभ्यः भावपूर्णा श्रद्धाञ्जलिः अर्पिता। सामाजिकान्तर्जालीये स्वकीये सन्देशे प्रधानमन्त्रिणा मोदिना विभाजनम् इतिहासस्य तादृशः क्षणः इति अभिहितः येन अनन्तानां जनानां जीवनानि छिन्नभिन्नानि अभवन्। परिवाराः स्वगृहेभ्यः उन्मूलिताः, स्वजनाः विच्छिन्नाः, जनाश्च असह्यां वेदनां सोढवन्तः। तेन आशा प्रकटीकृता यत् अयमवसरः देशे सद्भावस्य, भ्रातृभावस्य च रक्षणाय, विकसितभारतस्य निर्माणाय च सामूहिकसंकल्पं सुदृढं करिष्यति। भूकम्पस्य पश्चात् पुनर्निर्माणकार्येषु साहाय्यार्थं भारतेन अद्य कोलम्बियादेशाय 20 मैट्रिक टन परिमितायाः साहाय्यसामग्र्यः प्रथमभागः प्रेषितः। विदेशमन्त्रिणा डॉ एस जयशंकरेण सामाजिकपटलेषु एकस्मिन् सन्देशे उक्तं यत् अस्यां साहाय्य सामग्र्याम् औषधानि, चिकित्सा उपकरणानि, अस्थायी आश्रयाः, स्वच्छता सामग्री तथा आपत् अनन्तरम् आवश्यकानि अन्यानि अनिवार्यवस्तूनि समाविष्टानि सन्ति। डॉ जयशंकरेण अग्रे प्रोक्तं यत् अस्मिन् संकटसमये भारतं कोलम्बिया देशस्य जनैः सह दृढतया अवतिष्ठते। एतत् प्रेषणम् आपत्काले भारतस्य अन्ताराष्ट्रिय सहयोगस्य प्रतिबद्धताम् एव स्पष्टीकरोति। भारत ऋतुविभागेन अद्य छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्यप्रदेश, हिमाचल प्रदेश, झारखण्ड, उत्तरप्रदेश, उत्तराखण्डेषु च अत्यधिकवृष्ट्यै नारंगवर्णीया पूर्वसंचेतना प्रदत्ता अस्ति। आगामि दिनद्वयोः दिल्ली, हरियाणा, चण्डीगढ़, पंजाब, पश्चिम मध्यप्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, विदर्भ, उपहिमालयीय पश्चिम बंगाल, भारतस्य पूर्वोत्तर भागेषु च प्रचण्ड वृष्टिः भवितुम् अर्हति। अद्यारभ्य हिमाचल प्रदेशस्य अनेकेषु भागेषु नैऋत्य प्रावृत कालः पुनः तीव्रः अभवत्। प्रातः कालादेव केषुचित् क्षेत्रेषु प्रचण्ड वृष्टिः दरीदृश्यते। अनेकेषु मण्डलेषु प्रचण्डवृष्ट्या नदीनां जलस्तरः वर्धितः अस्ति। प्रशासनेन जनाः सावधानेन स्थातुम् आहूताः। ओडिशाराज्ये दिनद्वयोः अविरामवृष्ट्या राज्यस्य उत्तरभागेषु नूतनजलाप्लावस्य आशंका समुत्पन्ना, यत्र अनेकाः नद्यः द्रुतगत्या उद्बुद्धाः, संकटस्तरं च अतिक्रमन्ति। अशीतितमस्य स्वतन्त्रता दिवसस्य पावनावसरे केन्द्रीयान्वेषण ब्यूरो इति संस्थायाः 21 अधिकारिणः ए विशिष्ट सेवाकृते राष्ट्रपतिपदकेन तथा श्लाघनीय सेवापदकेन भूषिताः। एतेषु 6 अधिकारिणः विशिष्ट सेवायाः कृते राष्ट्रपतिपदकमपि अलभन्त। येषु शोभादत्ता, मनोज बनर्जी, गिन्नी राणा, संजय कुमार, सामलश्च अन्तर्भवन्ति। 15 अधिकारिणश्च तेषां निष्ठापूर्ण कार्यस्य कृते श्लाघनीय सेवापदकेन सम्मानिताः। झारखण्ड राज्यस्य राजीनगरे शासकीय नियुक्ति विधान शोधनाय छात्राणाम् आन्दोलनम् अद्य 21 दिवसं प्राप्नोत्। जयपाल सिंह मुण्डा क्रीडाङ्गणे छात्र

नेतॄणां शासनस्य च मध्ये सञ्जातः संघर्षः उत्तरोत्तरं जटिलताम् उपैति. जम्मूकश्मीरस्य उधमपुरमण्डले अद्य ग्रामसुरक्षादलस्य एकः सदस्यः हतः, अपरश्च गभीररूपेण क्षतः सञ्जातः. यदा तेषां सहयोगिना एव आन्तरिकविवादस्य अनन्तरं ताभ्यामुपरि गोलिकाप्रहारः कृतः. आकाशवाणी जम्मू वार्ताहरः ज्ञापयति यत् एषा घटना उधमपुरस्य सुदूर पञ्चौरी क्षेत्रे तदा अभवत् यदा वी